Ja, den der var jo en ganske alvorlig bra sang, synes jeg. Nå har vi ikke programplan, så skulle vi ha hatt gratulasjoner. Men dessverre så det ingen som har sendt inn noen gratulasjoner. Enten kan det bety at det veldig få som hører på Radio Korgen, eller så har folk sluttet å få gjeberstag. Så hvis noen underveis nå har lyst til å helse noe, så kan de ringe inn til han Sverre, og han vil videreformidle til meg, og vi skal få det på lufta. Så det bare vi opp. Men da får vi musikk igjen, og her går vi da Leonard Cohen, som søng «You Got Me Singing», en meget flott kjærlighetssang for dem som glad I det da.

Hallo. Her var Leonard Cohen, og jeg personlig synes nå det en kjempefin sang, og det håper noen andre også kanskje gjør. Vi fikk en innledning som skulle komme en gratulasjon opp, men det så kort stund at vi får gå på programmet som vi nå har. Så skal vi komme gratulasjon etter neste sang. Så ikke gi opp dere som har ringt inn gratulasjon. Og da kanskje noen andre har også tid til å ringe inn en gratulasjon. Det er et nytt parti. Jeg fikk et intervju med en person, det er noen folk som har tatt initiativ til å skulle lage et nytt politisk parti ved årets, altså neste års kommunevalg. Og nå er det jo rom for småpartier kan vinne fram, for at det er så mange som mest truer på de tradisjonelle. I Tyskland er jo et groteskt eksempel på hvordan det har gått med solide partier som har mest all troverdighet. Og sånn føler jeg at det er i Norge også på enkelte områder. Så jeg fikk laget et intervju, men så fikk jeg beskjed før sendingen at vi måtte ikke sende, for det var ikke enighet, det var ikke nok orientert nok til alle eller de initiativtakere som var med på det. Det var bare en som har vært litt for sånn åpenhjertig og fortert om det, og regnet med at det gjorde ikke noe mot om de fikk en. Så nå har jeg såkalt parafrisert, det betyr at jeg har skrevet ned en del av det som vi pratet om etter egen hukommelse. Så jeg vil gjerne lese opp så langt som jeg kommer nå, så kan jeg jo spe på med andre saker. En sak som initiativtakerne mente det var viktig for dem å rydde opp i, var fremmedgjøringen som hadde funnet sted mellom innbyggerne i Hemnes og kommunens administrasjonsapparat. Opprinnelig hadde alle kommunale stillinger en tjenende funksjon for kommunens innbyggere. Altså, det var generelt ment i at alle stillinger i kommunen var skapt i den hensikten at den skulle tjene innbyggerne. I dag så kan man stille spørsmålet om ikke befolkningen har blitt omgjort til tjenere og nyttige lakeier for å forsvare et stadig voksende byråkrati og et uoversiktlig administrativt apparat som borgerne har store problemer med å forstå. Min kilde sier at dette gjelder ikke bare for Hemnes kommune, men at partiet vil motarbeide og belyse alle skjevheter og vanstyre som måtte forekomme i Hemnes kommune og som de skulle få kunnskap eller meldinger om eksisterer. På spørsmålet fra meg om de hadde eksempler på å gi på fremmedgjøring som de mente det var viktig å ta tak i, ble det svart at etter at kommunen begynte å masseprodusere etatssjefer med bonuser og millionlønn, så begynte kommunesenteret i Korgen gradvis å oppleves som en uinntakelig middelaldersk borg for dem som måtte ha behov for å møte noen av borgens rustningskledde knekter. I dag må alle ha time og møteavtale for å få lov til å møte en byråkrat med oppgave i å bistå kommunens innbyggere med hjelp og råd. 4 dager i uka mellom klokken 09 til klokken 2, altså 014, mottar kommunen sine undersåtter sine telefoniske henvendelser. Fredag er helligdag med stengte dører og et stengt sentralbord. Der var det jeg rakk å få nedskrevet etter. Men jeg husker jo også at de skulle ta opp med kommunen og undersøke om administrasjonen har gjort nok for å unngå at Kjensvatnet ble omgjort til et ørkenlandskap, i hvert fall Østervatn kan til tider se sånn ut, med død av alle bunndyr som er der og sånt. Det kan virke som at Statskraft sin konsesjonsbestemte plekt til å opprettholde vannføringen i Bjerkeelva, det overså dem og ble en stor fiskedød og for den klekkeriet sitt. Det må man undersøke om administrasjonen har gjort nok for å forhindre den, jeg kaller en katastrofe, eller de kaller en katastrofe, at Kjensvatnet har gått tørt nå i over mange år. Og andre ting som ble nevnt, det var jo det at de mente at administrasjonen har tilstølet seg alt for stor makt i forhold til den politiske ledelse som i utgangspunktet skal jo kommuneadministrasjonen
følge kommunestyrets vedtak der og det. Og det er ikke beståndig det har blitt følt så nøyaktig. Så det ser ut som at administrasjonen lever sitt eget liv, har fått en alt for sterk maktposisjon i forhold til politikerne, og det ønsker denne partiet her også å ta tak i og bringe til torgs informasjon om. Så jeg anså det som interessant, og man synes at de ikke kunne vi kunne publisere i dag, men skulle få lov å lage et nytt intervju når julen nærmer seg, for at lista må lages ferdig før årsskiftet, må være innlevert før den tid for å få lov å delta ved valget. Så nyheter om her vil jo komme fortløpende etter hvert. Ja, det var det, og da får vi han en ny sang, Somewhere Over the Rainbow, med Is, han heter Kamak, jeg tør ikke uttale navnet, for det visst afrikanske Hawaii, vi har sagt ifra han Sverre her, og dere får nøyd med at det heter Is, og det, så får dere høre sangen, så skal dere få høre hvem som skulle bli gratulert etterpå da.

Ja, dere har vi, var vi ferdig med han, og det var jo en interessant nytt bekjennskap jeg fikk høre man her, Karin. Rennet var for mange andre også. Jeg må, før vi går på å helse noen, så vi har fått inn to meldinger, så må jeg få be Korgen Sanitetsforening og altså HOL om unnskyldning at jeg har oversett deres sånne småskrevs som de gamle dagene hadde på støvsugerkontrakter og leksikon når de får rundt og selt. Det står emne kålrabi fra Bjørgil Reinemo, dato 10.9.2026 til meldingen Radio Korgen. Kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres lørdag 26. september på turistene fra klokken 11 til 15, eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforening, ta denne med flere ganger, melding med flere ganger. Og nå gjorde det og beklager at jeg overså den, det mener jeg. Men så til gratulasjoner. Det er hun, Katrine Bjerkadal som blir 30 år i morgen. Det er jo en, ja, et slags jubileum for et ungt menneske. Og det er han Gunnar i Dala som har husket henne med å ønske henne den gratulasjonen. Gratulerer med dagen, Katrine. Og så har hun Astrid Johanne Solhaug Børresen. Hun er litt gamle, men fortsatt ung. Hun blir 48 år i morgen. Så det var de gratulasjonene vi har fått inn. Og det takker vi de innringere som har bistått oss med å kunne gjøre det. Så får vi kjøre videre i programmet vårt. Og da har vi tenkt å prate om kunstig intelligens og heller AI også, som står for Artificial Intelligence, tror jeg. Kunst KI på norsk er jo kunstig intelligens. For det er jo så mange som ikke har noe kunnskap om det, eller vet det. Så nå er jeg så heldig at i studio har jo en meget datakyndig mann, så vi prates i lag og kan prate om det her temaet. Og hvis noen har lyst til å ringe inn, så vil vi svært gjerne høre folk

0: et spørsmål eller at de selv deltar i praten vi før. Ja, Sverre, du jo faktisk en datamann. Du har jo det som bakgrunn i din yrkeskarriere, eller?
1: Jeg arbeider jo med det. Nå, når jeg satt på min egen mikrofon, så datt du ut, så nå ja, er det ikke deg.
0: Jeg må jo pinne her på øretelefonen, beklager. Nå, ja, jeg skal ta det en gang til. Ja, jeg ser... Ok, det så litt sånn, men han sitter i studio, i tekniske rom, og jeg sitter i studio. Så får du overbære oss med at vi skulle... Men lykkes vi med å få det her til, så kan det bli en ny trend i Radio Korgen at vi kan føre samtaler mellom tekniker og programfører. Ja, det, jeg sa det at, bare på en intro om kunstig intelligens, at du har jo en databakgrunn i din yrkeskarriere, er det feil?
1: Nei, jeg har arbeidet med data siden, ja, startet egentlig 1989, og så har jeg nå holdt på litt frem og tilbake og gjort litt annet opp imellom også, men i all hovedsak så hadde det nå vært en data som ble loddet i mitt liv.
0: Ja, du er jo en redelig ærlig mann, så hacking driver ikke du med, men du, vi kan jo prate om kunstig intelligens. De kan vel kanskje drive hacking hvis at de bare klarer å gå forbi de restriksjonene programmereren har satt for kunstig intelligens, stemmer det?
1: Ja, det blir jo ganske vanskelig, fordi at den som, altså, datamaskinen kan jo ikke gjøre noe selv. Det er jo den som lager programmet som bestemmer, så hvis du lager et program der datamaskinen får lov å lære av seg selv og overkjøre, så er det, så det blir veldig teoretisk. Jeg tror ikke vi behøver å være riktig redd for det her Robocop-tingene enda, og det Skynet og sånne ting, men man lager jo program sånn at det her ikke skal kunne overkjøre. Så jeg leser i avisen at det er mange som er redd for at vi skal bli overkjørt, men jeg tror ikke vi behøver å være riktig enda. Vi har bare lært at AI er ikke så det beste. De er ikke så kjempeflekk.
0: Nei. Men det er jo kommet store advarsler fra folk som er regnet som guruer innenfor dataverden. Du har jo denne her, hva det heter nå, Antro... Et firma som har advart om at de har begynt å tenke på egenhånd og ikke lystre ordre sånn som den har vært gitt fra programmererne. Stemmer det?
1: Ja, altså, det skal jo ikke være umulig å få det til, men da hadde du i så fall skrevet den programvaren, for datamaskinen kan ikke gjerne ha annet enn det den får beskjed om. Jeg tror det er viktig at vi husker på at det er ingenting som er så dumt som en datamaskin. Han kan ikke gjøre noe. Han kan ikke engang gjøre feil, så dum er han.
0: Nei,
1: det er men... alt det vi setter han til, er det han kan.
0: Men programmeringen var etter hvert blitt et så komplekst område at det er fare for at man kan begynne å plukke det hele ned til språkfilosofiske problemstillinger, så kan du vel kanskje gå forbi eller få han til å bli litt forvirret på spørsmål du stiller kunstig intelligensen.
1: Hvis at jeg er lat... datamaskinen, det er en ting som de er ganske gode på, det er programmering, altså K-en, for at han kan jo, det er jo veldig strukturert, og det kan han, så klart, hvis du er lat og så får du K-en til å lage programmet, eller AI som det heter på utenlandsk da. Du får K-en til å lage programmet for deg, og du ikke leser gjennom koden selv og ser hva som ligger der, så kan du vel få det, men det der må folk som har studert det mye, mye mer enn meg, er jo folk som studerer 5 år bare det her. Det her er jo ting som jeg bare har på sidelinja. Vi brukte jo litt på jobben bare for å bla opp, og noen ganger så er det lett å, hvis du skal gjøre en strukturert oppgave, så kan det være i stedet for å sette seg ned og skrive alt det der selv, så kan du bare gå inn og be, og så lage han den. Men jeg opplever jo det at jeg må lese gjennom alt som blir gjort, fordi at det er ikke alt som er rett, for han gjør jo bare det han tror, og ikke det, for han vet jo ingenting, sånn sett. Han tar utgangspunkt i all informasjon i verden nærmest, og så bygger han det om til noe som, det her er sikkert det du vil vete.
0: Ja, jeg har inntrykk av at den kunstig intelligensen, han kan, han tar også kunnskap fra den informasjon som ble gitt han under en samtale hvor at han blir informert om, om et fenomen som man ikke har tatt hensyn til tidligere, så kan han legge det på sin hukommelse, og senere blir det en del av hans kommunikasjon med de som prater med han.
1: Ja, det er jo det du forteller han, for en del av de her språkmodellene, de har det jo sånn at når du når den har gitt deg et svar, så spør den jo, var det her rett? Og så har du muligheten til å skrive inn. Nei, det der var ikke helt rett. Egentlig så var det sånn og sånn. Og da lærer han jo av det. Sånn at hvis du bare har en for deg selv, så vil den jo ikke gi deg de, de svarene som nødvendigvis er helt rett. Den vil den mer gi deg de svarene som, som passer inn i det du ønsker å få vete. Og da, er du ikke noe, da blir du ikke noe flinkere. Da får, blir du bare å ha noen som har gjatt med deg. Det trenger du jo ikke.
0: Nei, det er jeg helt enig, men jeg har også en følelse av at han gjatt kanskje med den som han kommuniserer med, og legger, så hvis man ikke er kritisk, så kan man lett bli lurt til å tro at her er jo alt i orden, har mitt på det tørre. Jeg har en sak gående mot kommunen også, det er litt interessant, det har jeg inntrykk av at vi begge to har brukt kunstig intelligens, og hvis etter hvert så saken skriver frem, så skal vi kunne orientere lytterne om hvordan den kunstige intelligensen kolliderer med seg selv, for at det er jo bare en som kan få rett i en sakskompleks som er litt komplisert. Begge to kan ikke ha, ha rett. Så, så det skal vi love å orientere om underveis. Er det ingen som kan ringe inn og si noe her mer utfyllende om det til oss her? Eller skal vi fortsette å prate litt? Ja, vi har ikke pratet så lenge ennå. Som, ja, Sverre, hva det skulle si, at han skriver jo lett et brev som du ellers bruker, altså som lekperson, skal bruke et, en halvtime til en time på å lage. Det lager jo, det lager jo den her kunstig intelligensen i løpet av noen sekunder. Så det er jo arbeidsbesparende.
1: Ja, akkurat sånne ting er jo kjempeenkelt, for du, du skriver jo bare de bestanddelene du vil ha. Jeg vil at du skal skrive jeg skal lage innstilling til noen, og i den innstillingen så vil jeg altså ha med de her tingene som er viktige for meg. Jeg vil at du skal sjekke med lovdata at det her er pass inn i forhold til justen, og jeg vil at du skal bla gjennom våres organisasjon sine interne retningslinjer for at det her skal være noe vi kan gjøre. Mm. Da går det 5 sekunder, så har du et brev, og du kan jo til og med skrive det skal være 1000 ord, det skal være 4 sider, det skal være altså, og da vil han jo produsere opp det her på en måte som gjør at du får et, så det er en veldig lett vinter, men fremdeles som, på å si, som jeg har sagt så mange ganger, når, når KI-en lager noe jeg ikke kan noen ting om, så ser det ut som den har kjemperett. Men med en gang den lager noe som jeg kan noe om, så har den ikke bestandig rett. Så du, du må bla gjennom det der selv. En dag i fremtiden så får vi tro at den blir rett, men foreløpig så, så kan den
0: begå feil. Det
1: gjør i hvert fall en god del feil.
0: Ja, for at, at KN, jeg har merket også at han har når du har korrigert han, for eksempel i henvisning, så kan han rette seg selv og ber, han, ber, han er høflig, han ber om unnskyldning for at han tog feil, men til et sånn vanlig hverdagsbruk, så er han til god hjelp for den vanlige mann og kvinne, sånn små ting, skal skrive en henvendelse til ja, kommunen eller de som er uheldige med å skrive til landsmann, de kan få råd gode råd. Skatteetaten eller hva som helst. De, det formelle kan de jo. Sette opp et brev korrekt og i en viss rekkefølge sånn at det har en logisk preg. Men finnes det noen metode å kunne se hva som er generert av kunstig intelligens eller ikke? Eller må du bare være en erfaren skribent, journalist eller noe sånt, så kan du se det på språket eller resonemanget?
1: Jeg kan jo nesten bare svare ifra der jeg arbeider nå, og de som leverer oppgaver som er KI-generert, det har sensorene verktøy for å lese gjennom i forhold til de emnene som er, sånn at hvis du har noe som ser før, jeg vil jo ikke tro at det ikke går an å lure de systemene som alt annet, men i all hovedsak, hvis du gjør en snarvei og sier, kan du skrive en masteroppgave for meg, basert på alle de her tingene her, og så leverer du, altså hvis du bare, det er bare å ta, du har en oppgave, og så bare limer du den inn i KI-en, og så sier du, vær så snill og lag en masteroppgave til meg, så får du en masteroppgave. Men det vil være veldig enkelt for en sensor å se at det her er juks.
0: Akkurat. Jeg kan bekrefte det du sier. Jeg spurte en gang kunstig intelligens som han kunne hjelpe meg med å lage kjemisk feinsopp. Men det fikk jeg beskjed om at jeg hadde ikke lov til, for det var forbudt. Og, altså det var stod på en forbudsliste. Så da ga han beskjed om at det var ikke mulig for han å kunne gå over den informasjonen, eller gi den informasjonen. Det var bare nevnt om et eksempel på at han har litt sensur på seg selv også. Bare prat i vei du, for at du, jeg hører ikke deg, men alt i orden. Nå.
1: Jeg vet ikke, det er jo fint hvis det var noen som faktisk kunne det her på ordentlig og som har studert det, har ringt inn og kunne fortelt oss litt
0: her blir jo mest ikke sant, det her blir jo bare grov teori men kanskje vi spiller en sang da i mellomtiden, så håper vi noen ringer inn, hvis ikke så fortsetter vi bare på programmet sånn som så vi har det definert.
1: Men da kan vi gjøre det litt artig, da kan vi spille en sang som mest sannsynlig er laget av AI.
0: Ja, gjør det.

Ja, var ikke det en fin sang hun Ellie Blue har skapt? Jeg ble så fascinert første gang jeg hørte henne. Jeg trodde det var en ny Billie Holiday som var skapt. Det begynte først å lete etter om hun hadde noen turnéer og sånt, og fann ingen. Til slutt så kunne KI fortelle meg at hun var et KI-generert fenomen. Så hun laget på, hun var laget på hobbyrommet til, ja, en flink datamann kan i dag fortelle noe sånt. Så her var jo en god illustrasjon av hva kunstig intelligens klarer å få til. Den kan jo imitere stemmen til andre, så det er jo litt skummelt når det begynner å komme inn på kriminelle sfærer. Altså, vet noen begynner å lage bildet av en person og sier han var på et åsted da det skjedde, og lage stemmen på en tilståelse for eksempel, så er vi jo i en, eller damn shit det heter på engelsk. Men nå skal vi, det er ikke noen som har ringt inn, så da går vi videre på vårt program som nå i dag, nå kommer spørsmålene. Og så spørsmålet ene, kan noen fortelle i hvilken rekkefølge kjennsvatnet, gressvatnet og akersvatnet har fyllingshøyde over havet? Altså, når de vannene er full, kan ikke begynne å ramse opp når det er nedtappet og... Så hvem er det som har naturlig høyde? Hvem er høyest og hvem er lavest av denne? Og da vet vi jo hvem som er i midten. Så vet dem som vet det, kan ringe inn til 751 91333.

0: Ja, jeg fikk vi kanskje en innringer, jeg vet ikke.
1: Det er han Per Hol, god kveld.
0: Nei, ja, god kveld, Per Jomar. God kveld.
1: Han ut da, til det ja. Der med de der vattene, det går det over dagen å finne et svar på.
0: Ja, det, ja, du er jo lærer også, så du har jo et pre i sånn kunnskap, skulle jeg tro.
1: Nei, jeg vet ikke om det har så mye med lærer.
0: Jo, for du legger merke til en lærer, en våken lærer, han legger merke til sånne der ting.
1: Men det var vel sånn at det som ligger høgst av de der tre du nevnte, det er jo gressvattnet.
0: Ja. Det er rett.
1: Og så kommer Kjennsvattnet.
0: Ja.
1: Og så kommer Akersvattnet.
0: Ja.
1: Men Akersvattnet, det er jammen ikke mye under Kjennsvattnet, fordi at det er ikke mye, det tappes jo fra Kjennsvattnet til Akersvattnet.
0: I flat.
1: Men det er ikke stort fall på den, akkurat på det.
0: Nei, det var det som jeg mente kunne være et lure spørsmål. Men, ikke sant, den luka som de ikke har fått reparert på Kjennsvattnet, mellom Akersvattnet og Kjennsvattnet, den har jo pågått nå i over lang, lang tid, stemmer ikke det?
1: Ja. Jo.
0: Og det kan se ut som at Statskraft ikke bryr seg om det der fenomenet, fordi at nå må du arrestere meg hvis jeg sier, resonerer feil. Hvis Kjennsvattnet får overrenningsvann, så kan målvattnet, kraftstasjonen, eller den som ligger i Leskardalen,
1: ja.
0: Svøl unna den overflomskapasiteten som fremkjønner blir alt for ekstrem da.
1: Ja, det tror ikke jeg bare noen problem.
0: Nei, ikke sant? Og Akersvattnet, det har jo også, Akersvattnet klarer jo, eller Ranaverkene klarer jo å svøl unna Akersvattnets kapasitet hvis de kjører for fullt. Så derfor fungerer ikke Kjennsvattnet som et vannmagasin lenger. Fordi at det ikke fett for Statskraft om de bare lar det ligge sånn som det ligger, eller om at de tar miljøhensyn og så lar det demde opp sånn at det er sånn som det var i gamle dager og da det var et meget vakkert vatten å komme til.
1: Det er jo sagt det nå at når de har fått til den luka nå og få den til å fungere sånn som de håpet, så skal ikke de bruke Kjennsvattnet reguleringsmulighetene så veldig mye der, men at det er forholdsvis små variasjoner.
0: Ja, det var det jeg nettopp mente med det jeg sa, at det, ikke, det, ikke, det er mer et likegyldig i forhold til den økonomiske karakteren. Hadde,
1: ja da, det, du vet, det kjennes for at det blir så stort i den store sammenhengen.
0: Nei, nettopp. Og,
1: det er jo akkurat omtrent som Aven,
0: ja.
1: Som inntaksmagasin for Nedre Røsoga.
0: Ja, det var det jeg skulle si.
1: Det blir jo aldri noe mengder ut av å regulere på Aven, men det er jo det vattnet som rinner igjennom som betyr noe.
0: Yes, og det var det jeg ville frem til, at hadde for eksempel Røstvattnet vært lekt, sånn at det ikke fått lov å bruke det som vannmagasin, men gått tomt, da skulle du ha sett Statskraft ha fått fart på å fikse den, men når det gjelder Kjennsvattnet, Akersvattnet, så verste så de ikke bryr seg, for at De har ikke noe økonomisk vinning av at det fungerer som det skal. Jeg vet ikke konsesjonsvilkårene om det pålår dem å opprettholde maksimalt vannføring i det, altså hvor det var mulig.
1: Nei, det vet jeg ikke så godt da, men jeg vet det at de var veldig tvil hvordan metode de skulle være, og de har bruket lang tid på å ta beslutninger.
0: Ja, opp til flere år.
1: Når de nå har tatt beslutninger, så forstår jeg at nå er anleggsvirksomheten i full gang.
0: Ja, men det her er vel snakk om 4-5 år.
1: Ja, da, det har tatt lang tid.
0: Yes, og det er for lang tid med noe da. For motsatt vei hadde det vært Røstvattnet som har lekt plutselig, så hadde de tettet lekkasjen på sprengskift.
1: Det kan gå til, men det der påstand. Må du spørre andre med om.
0: Ja da. Jeg så på deg som en naturvennlig innstilt person, så jeg bare drøftet tankene med deg.
1: Ja, nei da, jeg liker det jo selvfølgelig heller ikke når vattnet er nedtappet, men samtidig så skal den luka bli slik som de har tenkt, så er vi nødt til å godta at de tappet den en gang.
0: Nei, ok, vi får håpe det. Men ja. Da, Da får vi bare gå videre i spørsmålene våre.
1: Ja.
0: Ja, takk skal du ha, for du satte deg som nummer en i dag, som har ringt
1: rett. Jaha, ja.
0: Ja, en utskillig hoste i mikrofonen, det var ikke helt rett.
1: Ja, men det er ikke smittsomt det.
0: Nei, det er sant. Du må forklare, Elsa, at det var ikke sabotasje at jeg kom på å lese det, men det ble sånn ulite skrift øverst på et kvittside her, hvor det står melding fra nettsider av Korgen, og så står det om KRAB. Ja.
1: Nei, du vet, du begynner å bli en gammel mann du også, vet du.
0: Ja, det er plagsomt, så alvorlig at man må ja, ha en plan.
1: Ja, det begynner å bli en del sånne skavanker som kommer av.
0: Man må ha en plan B, alle som blir så gammel som meg.
1: Ja.
0: Og så ja, så må jeg beklage at jeg sa i stad at Katrine heter Bjerkadal, men det er Bjørbekdal som fyller 30 år i går, 24.9. Ja. Det er han Gunnar som må sende inn korrektur.
1: Akkurat. Ja.
0: Ja.
1: Nei, men da får du ha god sending videre, Øystein.
0: Ja, så skal jeg lese opp en tellemelding om gratulasjon. Det selveste storbonden på Mula fyller 40 år i dag, 25. september. Alle naboene på en bakken helst mye til den jævlig naboen våres. Og det må jeg jo si at jeg bifaller samme, for jeg synes han var en tøpping når han sto imot og ikke ville ha Mula lagt under industriens tunge åk. Så jeg gratulerer i går. Og det er sikkert flere som gjør. Ja, da får vi spille videre litt musikk før ja, jeg beklager at jeg var så hastig nå. Vi må jo komme spørsmålene. Hvem er størst i areal av Norge eller Finland? Og da Norge, da har vi med sånn som Svalbard og inkludert. De som svarer på det kan ringe oss på 751 91 333.

0: Ja, hallo her. Måtte vi avbryte Dolly Parton, som jo dessverre gikk død for, gikk bort for det noen, en liten stund siden, men pen sang. Hva vi snakker med for noe nå?
1: God aften, Øystein. Asbjørn Haugen.
0: Nei, god kveld. Ja, her, her møter vi jo på kjenninger i Angmas. Hyggelig det da.
1: Ja, jeg sitter i Hattfjelldalen.
0: I Hattfjelldalen?
1: I et halvet regnet, men vi har tatt tak. Vi med på mobiltur.
0: Jaha, det noe stemme der, eller det noe arrangement?
1: Nei, det sånn, ja, det jo torgdager i morgen, torglørdag i morgen.
0: Jaha, det var jo...
1: Så vil du kjøpe litt kamkake, litt røyk og fisk og forskjellig.
0: Ja, i gammeldagen...
1: Og kaffeost, og ja, ja, det bruker å være...
0: I gammeldagen ble det fortalt at man kunne kjøpe brennvin opp i Hattfjelldalen, men det var... Det var før at økonomien var så stor som man i dag, når folk bare går på pole.
1: Nå kjører vi via hemmavann før vi kommer hit.
0: Oi, ja, da forstår jeg jo hva du sier. Ja, og kjørte du Skarmodalen da, eller kjørte du rundt Røsvatnet?
1: Ja, jeg kjører nei, kjører jo til Joasjø.
0: Og Joasjø, ja. Jeg har en gang kjørt fra denne Skarmodalen og kom ned der. Det var jo en...
1: Nei, ja, nei, det blir jo et langt...
0: Ja, ja, hvis du kom fra hemmavann, for da måtte du jo kjøre ned mot Storuman og så ta over. Ja.
1: Men jeg har kjørt den veien nok.
0: Ja, men det, ikke sant?
1: Og det turer jeg etter.
0: Ja.
1: Nei, ja, så fikk vi jo besøk, og plutselig vi står parkert rett og slett med bunnpriser.
0: Ja.
1: Og plutselig så fikk vi besøk av en annen kar, mobil, med naboen denne.
0: Han Svein Jakobsen.
1: Ja, ja, ja, de kom også fra Sverige, parkert her, så vi har satt og pratet i land.
0: Ja, du må helse han, Svein Jakobsen, med at jeg har jo prøvd å sette kveitog som jeg skulle dorge med. Men foreløp...
1: Jeg har jo fått noen silos her.
0: Ja, det var det som var, jeg fikk silos han, sånn at jeg har ennå siljant, men da skal jeg prøve å sette et ordinært, stillestående kveitog, for det var ikke noe suksess å dorge med kveitoget.
1: Nei, og dorg med han, Jan fikk med det kveitet i dag, så vi.
0: Stor?
1: Nei, jeg vet ikke, 15-20, jeg har ikke peiling.
0: Ok, Jan Sande, Jan Olufsen.
1: Olufsen, ja.
0: Ja. Ja, vi kunne jo godt å sitte og prate i lag hele kvelden, du og jeg, for vi har jo mye vi er lik, begge to.
1: Du har det travert med KI i kveld.
0: Ja da, det var med et lite forsøk på å orientere litt, for de fleste er det jo latin.
1: Ja, du vet, jeg er jo ikke så interessert, jeg glemmer over, men jeg er mest interessert i GGI.
0: GGI, hva er det for noe?
1: GGI. God gammeldags intelligens.
0: Ja, ja. Ja, det er noe likt meg også, selvfølgelig. Det er jo mye triveligere å forhold seg til.
1: Ja, ja. Nei, ja, det var ikke interesse.
0: Vet du svaret på det her? Hva heter Europas største land?
1: Nei, du sa jo at Russland var ikke med, men det blir vel Ukraina, kanskje, vet ikke.
0: Ja, det er jo helt rett det du sier.
1: Det er jo ikke svært Ukraina.
0: Ja, det er den. Men vi må være blåbar mot Russland, selvfølgelig. Russland er jo over 10 ganger så stort. Nei, det blir 100 ganger. Nei, 10 ganger, sa jeg.
1: Var ikke det regnet så mye i Europa i Russland også?
0: Ja, tidligere. Så det som var best for Ural var regnet til Europa. Men selv da var jo Russland et gedigent land. Det er jo, i dag er det 17 millioner kvadratkilometer.
1: Yes, yes. Neida, det er sånn det er. Vi setter noen kos oss der.
0: Ja.
1: Og hører på det.
0: Men da skal vi takke oss og sette opp av Asbjørn. Nå er du nummer 3 på den her lista som kan bli trykket ut i kveld.
1: Jeg har vært nummer 3.
0: Ja, skal vi se. Hva heter Europas største land? Det er jo tredje spørsmålet.
1: Ja, ja, flott.
0: Du forvirret du meg selv som var litt forvirret, så begynte jeg å lure på.
1: Du snakker om kunstig, hvis de ser helt for deg, KI og deg, og I-greiene. Så er det bare en ting jeg gjør, det er bare å dreie kontakten, for de må jo ha strøm det der.
0: Ja, men han Trump, han vil jeg jo ikke. Det, han forsvarer jo kunstig intelligens, men han, Elon Musk og andre sånne IT... Folk har investert penger i det, advar mot faren for at de kan løpe løpsk.
1: Det er noe spent på en ny partiet som kommer.
0: Ja, det er
1: veldig spent.
0: Det var
1: veldig spent.
0: Ja, hva synes jeg ikke kunne spille intervjuet I dag, så får komme det litt senere.
1: Ja, just. Du får gjøre det.
0: Ja, du, greit det. Ha det godt.
1: Nei, jeg må jo bare ha det av kjenningene og Håvard og...
0: Ja, det...
1: Hele balletten.
0: Ja, den grei.
1: Ha det.
0: Ja, ha det godt. Ja, det var Asbjørn Prestenshaug, og så har vi spørsmål. Hva heter Europas største innsjø? Det mye geografispørsmål I dag. De kan ringe inn til oss her, og vi tar imot med glede. Ja.

Jaha, det ser ut som at jeg er vanskelig som skal slutte å stille sånn geografispørsmål. Vi får komme noen sånn mer lokale spørsmål. Så femte spørsmålet, det rammer det også ut. Så nå er det bare åtte som skal være med i trekningen. Så spørsmålet, men når ble veien mellom Kvinnefjord og Mo i Rana ferdigstilt sånn at man kunne kjøre den sammenhengende? Vi får, det tar vi også pluss minus fem år. Jeg har fått en interessant informasjon om det hos sånn Frode Fagerheim, så legge til grunn. Hvis ikke de som ringer inn har en enda bedre grunn til å si det. Vi får høre. Ring inn til 751 91 333. Radio Korgen.

Det var jo synd at det var ingen som kunne svare på noe her. Det må være at vi har veldig få lyttere. Den der Ranes beskrivelse, det er skreven av presten Ivar Anker Helsen, som holdt til ut på Hemnesberget i gamle dager. Han død så tidlig som i 1842. Men han skrev den der verket, det bør en vær som er litt ønskelig, ja, litt historisk kunnskap om kommunene, de bør lese den der bøkene. Kjempeinteressant. Han skriver blant annet om at i Kvistendalen, det ligger oppe med grensen mot Sverige, der var det noen store kampesteiner som lå på slette fjellet. Og han lurer på, da kjente man ikke til denne teorien om at istida hadde brakt med seg stein. Så han begynte å trekke inn syndefloden som et slags forklaring på at det fenomenet hadde oppstått. Han var jo helt klart en vitenskapsmann, han Ivar Anker Helsen. Så det var det. Men nå rammer nummer 8 også ut, så nå blir det tett om hvem som blir... Nei, 7 rammer det ut, mener jeg. 7 er borte. Da får vi gå til spørsmål nummer 8. Hvem har størst areal av Rana kommune eller Hemnes kommune? Det må noen vete om.

0: Ja, god kveld her. Jeg beklager at jeg kanskje har laget dumme spørsmål etter vi har fått så få svar, men nå håper du kanskje kan hjelpe oss med å svare på denne her. Hva vi snakker med for noen?
1: Jeg kjempeusikker på.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, jeg... Der, nå, jeg tog av med hørlurene, beklager, og så satt jeg og ventet på høytaleren i studio. Nei, ja. Hvem jeg snakker med for noen?
1: Jeg snakker med Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god dag.
1: God dag.
0: Ja. Er det ikke du som holdt til oppe i Bjerkedalen?
1: Ja.
0: Med en pen dame, har jeg hørt.
1: Nei, nå ramler hun i brann.
0: Ramler hun ifra deg nå? Nei, det var bare noen som sa det. Kvittret det, så jeg var bare nysgjerrig.
1: Ja, meget pen dame.
0: Ja?
1: Det er det.
0: Ja, og du er noen pen mann selv, skal du si.
1: Nei, det får ikke tatt.
0: Nei, det er bra at du ikke er selvskryten.
1: Nei da.
0: Det kanskje...
1: Vi har det kjempe...
0: Fin...
1: Vi har det kjempe bra i Europa, Bjerkedalen.
0: Ja, Bjerkedalen er jo en... Vi var inne på han helsen, han der... Ja... Ja, det var det ingen kunne svare på, men han mener at han har skrevet, for jeg har lest det for mange år siden, at det var en ferdselsvei oppe fra Bjørbækdalen og over til Skamdalen i gamle dager. Har du hørt det?
1: Det kunne jeg ha vært, for at det fod jo trødd rundt omkring i alle daler, men fod jo.
0: Ja.
1: Det fod jo folk av stad.
0: Ja, ikke sant? Det var jo litt for å få bort innaver noe de gjorde. Det har vært litt trångt å bygge Målvatnet og Bjørbækdalen. Og bare hatt de med det som kilder.
1: Ja da, det er veldig bra.
0: Ja, du, vet du hva som er størst areal av Rana kommune eller Hemnes?
1: Jeg håper jo og tror at det er Rana kommune.
0: Ja, det er en innertier som man sier.
1: Ja.
0: Det, Rana kommune er jo desidert mye større enn Hemnes kommune.
1: Ja.
0: Jeg har sjekket det med geografien her til AI, og han påstår at Rana kommune, de er 4460 kvadratkilometer. Og Hemnes, stakkars, vi er bare 1660 eller noe sånt, var det sto.
1: Ja.
0: Men vi har likevel en relativt stor kommune med stort areal.
1: Ja.
0: Jeg tror, hvis vi deler på innbyggertallet, så tror jeg hver innbygger i Hemnes har mer areal å bevege seg på enn rannværingene har.
1: Ja, det har de sikkert.
0: Ja, for at, ikke sant, deler vi det på 25.000, og vi er vel bare 4,5 i Hemnes.
1: Ja.
0: Så blir det større tal.
1: Skjønner jeg.
0: Men du, da vi går videre for å komme til en slutt, da får du nummer 8 som trekker, for det 4, 5 og 7, de må ramle ut, for det er ingen som kunne gi svar på de spørsmålene.
1: Nei.
0: Da skal jeg skrive opp deg på Rune Solhaug.
1: Ja.
0: Jeg har skrevet det med store bokstaver nå, så...
1: Får du
0: bli,
1: så
0: er det vi. Med nesten selvlysende bokstaver, så... Det var hyggelig at du ringte inn.
1: Ja, det er koselig å komme igjennom.
0: Ja, er det vanskelig å komme igjennom?
1: Til tider i kveld var det vel kanskje ikke...
0: Nei, jeg har inntrykk at det var få lyttere i dag, uten at jeg vet det, men jeg tenkte utifra at det var ingen som kunne svare på de spørsmålene, men det var kanskje litt dum.
1: Det er jo et tema hver gang, og ja.
0: Ja da, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, men da får vi fortsette med spørsmålene. Nå blir det spørsmål nummer 9, og du kan jo gjerne la din fru svare på det hvis hun kan svare. Så får vi høre. Ja, ok, mitt spørsmål er heller ikke mitt spørsmål. Hvor gikk gamle Riksvei 50 på når han gikk fra Morsjøen og til Moirana, hvordan kom han seg på Riksvei 50, for de som husker hva den var, men Riksvei 50, han ble jo avlyst av E6 etter hvert. Er det noen som vet svaret, så en fergeforbindelse som var til stede på den veien, hvor var det det gikk ferge? På Riksvei 50 mellom Morsjøen og Moirana.

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet frem den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bort etter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB. Men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da. Og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødde og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nok godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først er inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt se at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte første konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablerte selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, da. Og vi skal, har jo ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Så var det 2024 som Vetehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Mosjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte da be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Mosjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av det? Hva kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, han, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og som lager lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess. Det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med, og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta det, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var

0: Finansradion AS som gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt. Hvor det blir han, det må vi jo diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det er jo det moderne navnet på omformer, altså vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det er jo også en ting som er litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her er egentlig sånn, ja, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grei, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det er ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter, hva vi har gjort, og alt sånt der. Og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent det prosjektet. Og det er ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute i en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
0: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret. Da. Men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover. Da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
1: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskoler i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøgskole, vi har Toppen Folkehøgskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. For det viser jo det at det er veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisene kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en, for eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det er jo ikke alle som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisene er inne i lokalradiosammenheng.
0: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt i for Helgelendingen, som også en del av lokalavisene nå på det nedslagsfeltet som blir i Vefsn der. Og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de er med å lage, podcaster for eksempel.
1: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters halvtimes innspill til oss nyheter de ville at vi kunne ha sendt. Vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsn halvtimen, Vefsn kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioene som står bakom en del av den virksomheten. Men skal du spørre han, Jon Einar, her til slutt, da, hva han tenker fremover i forhold til det her med senderne? Da. Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
2: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har

0: vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukket og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det jo utstrålt effekt, så det klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i Dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning utenfor en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
1: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at de er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske. Det var om det var muligheter å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt og se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
0: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det jo at noen interessert i å produsere, for det jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, i over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til... videre med det arbeidet dere gjør og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
0: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.

0: kveld, god kveld. Velkommen til sending I Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen det og prata, hun heter Fortell Okstinnan, og den her var en brudemarsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hemmusikk egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du? Du har jo vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paul Aspau om kvelden etter møte. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tykker vi skal høre det I kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det I løpet av kvelden. Og så har du jo også vært og pratet med Viggo Hoff om datasenter som skal bli her I bygden.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir I et sånt datasenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen, han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp, og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Annie Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pina røtter herifra. Hemnes. Kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke ja, I 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord I dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år etter
1: ja,
0: år.
1: Ja, jeg så flink å tenke nytt. Ja. Oi, og du også.
0: Ja da, nå det her nytt.
1: Ja.
0: Har nå sittet og være litt opptatt av kongens begravelse, kongens bortgang, kan du si. Og likens den nye kongen som vi får.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte at her, det ble jo litt spennende det der. Så kveldens spørsmål, dem, og ellers var, dem knyttet til ordet Håkon.
1: Ja, bør ikke være konge.
0: Det behøver det ikke være.
1: Det vet vi ikke enda, men det skal dere nå få høre I løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
0: Vi må vel røpe begge I starten.
1: Ja, skal vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke så tror jeg den meste av humøret.
1: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det pletters. Nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå sånn den, den begynner å bli opp I årene. Gammel, så glemmer man bort forskjellig.
0: Ja, ja, du uheldig der.
1: Du noe bra mange år eldre enn meg, ja.
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
1: Ja vel.
0: Nå nærmer det seg siste mulighet for å ta elgprøven. Og den nå den 22. september. Tirsdag.
1: Mm-hmm.
0: Det siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elgjakt, så.
0: Den startet jo den 25.
1: Ja.
0: Så nå må dere møte opp på Gjeskøyen. Meld dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det ledig. Det baneavgifter, og medlemmerne, de skyter opp gratis. Men de som ikke medlemmer I skytterlaget, De betaler 250.
1: Mm-hmm.
0: Og dem du fri for ammunisjon, og det bør du jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55.
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke det gjelder for noe, men jeg vet dem, de som skaper elgprøven.
0: Det her faguttrykk som alle elgeegere har greie på.
1: Skal han I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på tallet 3, eller så lenge som beholdningen rekk. Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og
0: det snadder det der.
1: Ja, det snadder. Verskelig. Så hjertelig velkommen.
0: Så på tirsdagen da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de har laget I Rana som var en, faktisk en halvtime. Nå det kommet ut en pressemelding for, om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sende hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisen henne, så det der,
0: det
1: der opplegget.
0: Ja da,
1: det kommer der. Men vi kan ta litt her.
0: Vi skal ta litt her, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens Venner, Der lokalradioens venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradioen, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Mosjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og de har nå fått etablert senderanlegg I regionen, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Mosjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, det skulle vi.
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått. Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og det flere som har radioer eller interesserte, så det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden. Ja. Da, det vi jo forresten. Det har vi nå gjort lenge.
0: Ja da, vi må, men det bra å følge opp, og dere som da dere som er lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer, og gjør det dere kan, for det her et felles prosjekt.
1: Det går an å komme gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreative folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har nå jeg I tell, nei, har jeg en melding til her, ja. Og det fra Mental Helse I Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell, det den 26. september. Og det blir tid å et og handel I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og ifra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her melder du på her, at du Ester Levang. Og det siste påmeldingsfrist, det i dag.
0: Ja, ja.
1: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun ikke. Altså.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nødt til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde dere på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott tur.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radio Korgen neste tirsdag.
1: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingene.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

0: Så har vi I Radio Korgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. i 9. Sjøforsgata 7, Selfors Moirana, og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg. Klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det moteshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Mm. Den der meldingen der, den ble etterlyst av Oan. Skriveren har antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut. Så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet. Og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant. Og det berøres lite I intervjuet, for at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Jo, god kveld I nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det var så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommet gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt I sommer, det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøte I sesongen. Da.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja. Det kan du si, det kan du si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Så det jo som vanlig, så det jo en del saker unntatt til offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært I noen fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle ta seg omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et ansvar.
1: Jeg ser dere hadde diskutert eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, vi har jo slettet litt, vi har jo vært dårlig bemannet. Og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidligvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja.
1: Er det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt, for det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyre, det skal ikke gå om I fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I lag?
2: Ja, det jo det som man ser frem til, men det jo ikke akkurat gjort over natta da. Det det ikke, revisjonen går jo veldig fint samarbeidet.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært I mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer I kommunestyret også da?
2: Ja, det jo veldig mange av de her sakene her som skal opp I kommunestyret. Ja. Det jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det jo I den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak I dag.
1: Ja vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak I året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste I avisen henne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det jo akkurat det som pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering, det vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det, det tenker jeg kommer til å gå igjennom. Nettopp fordi at det en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet der.
1: Det her et lite ris på baken? Det jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med å betale ut en par hundre tusen til dem som ville flytte til kommunen og bosette seg. Og nå hadde det vært flere innbyggere og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt I timen nå da?
2: Sov I timen? Det kan jeg ikke skjønne at vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200 000, det var ikke bare for å fortelle flyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv. Da.
1: Ja, akkurat.
2: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel I fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også I år. Så det jo veldig gledelig. Det jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggertallet i den aller skjupa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
2: Ja, det faktisk det. Så den PVC-rapporten den ble jo lagt litt til skamme da. Og det jo sånn med statistikk at statistikk den slår til hvis ikke tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen var vel litt I år vi hadde det. Som ga en betydelig tilflytting.
1: Ja. Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
2: Ja, det går ikke. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
2: Ja, jeg mener. Og jeg ser jo, I utgangspunktet det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg. Men initiativtakere ønsker to opptak I året. Så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk I formannskapet I dag av to damer som I den der problematikken akkurat nå, og ja. Det gjorde det for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja.
2: Nei, men det ikke helt klar over.
1: Det jo flott. Det jo folket den til for.
2: Ja, det har jeg nå avtatt påminnet om, at det en grunn til at vi setter noe der. Det er noe fordi at folk har plassert oss der. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
2: Ja.
1: Hva hadde gått ut på det?
2: Det jo sånn at man har ikke hatt noe kretser I Hemnes, det jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser I Hemnes. Det jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da I kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spådd. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det jo nødvendig I en kommune å ha kretsgrense.
1: Det ble jo litt turbulens nå I forbindelse med denne skolesaken I sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helhetlig. Men det klart at den bidrog jo selvfølgelig for at man må ta tenk på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Jeg ser også at dere skal vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet, de sliter strengt tatt litt.
1: Så
2: med økonomi også. Ja.
1: Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skille sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert i å avvende en del ting da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebu ut på Emnesberget som
1: akkurat.
2: Kanskje blir vekset litt grann om det vel. Så. Ja, vil det være kanskje flinkere de der guttene som jobber i det området der på Lappeda, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet der, og gikk jo av, og lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammene, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, er det en del av den sparingen som det var snakk om i kommunestyret for et i året som gikk?
2: Ja, spar og spar. Det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det er jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det er ikke alle som kan overta det, alt det her som vi også har pratet om.
2: Nei, det er jo så det klart, for det er jo vedlikeholdet forskjellig da, selvfølgelig er det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkke unna, men det er jo en del innspill. Så får vi nok se, det er jo veldig mye som er avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi nok se hva som skjer oppe i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller noe sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det er planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen. Da må vi jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangelen er, og så videre. Det regner med. Men hvis det er noen som ser elekt og avgjør noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så... vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt del, vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo det var jo fordi at det generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har jo ikke økt i fjor.
1: For en par, to år innen tre år tilbake så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glese over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det er bestandig noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var variert, vet vi, fra den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: det vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt det nok håpløst.
2: Det noe det, og det klart vi redde for, vi redde for strømmen vår, så det vi.
1: Det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja, ja det forstod ikke helt hva du mente.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel, vel.
2: Og, vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vite hva du forbereder på.
1: Ja. Det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke synsk.
1: Ja.
2: Dessverre heldigvis har det ikke sånn.
1: Men
2: det ting å ta tak I, og nå det jo som sagt, kommer vi snurmøte om en vekkestid

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Hernilsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Hernilsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile. Over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Bluesklubb besøk av Bonita and the Blue Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at bluesen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blue Sex. I forkant av konserten som de har på Hamar Bluesklubb førstkommende lørdag 26.

0: Blues-train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues-train.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Blues Klubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Duyf. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Blues Klubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller, aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste blues-professoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Duyf, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. Oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompise var liksom ikke helt der, men... Så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Duyf har altså store planer fremover, og vi her I Bluesstein skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet ifra Silver Spoon.

0: No money on that bank account.
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
2: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
3: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I en av Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag I dag. Vær så god, Einar Rose.

Og noen på gummisålen, noen på gummisålen Bare legg merke til øynene hans Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på Om det ikke skulle bli en

0: Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen, bare legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på, om det ikke skulle bli en kjans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke meningen, Jan. Men det jo ikke det, altså det ikke den der sjekkefaktoren som det i mange andre miljøer, det et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du

on. I got to let you on, baby. That's what I've got.

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig så da han ble gravlagt så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie altså, hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober still going Hungry John det hyggelig og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special og så får de besøk da onsdag 18. november alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du røre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en Det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry John, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerkssamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som het Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata Men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende Fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting som jeg aldri glemmer. Og da skrev jeg ned historien. Og så leste den inn, og den kommer nå.

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tête-à-tête. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen og så bare mine nye klær var blodige og revet I filer. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var retningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tale med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blue Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han, godeste Joe Bonamassa, ligger langt etter. Living on the Moon, spilt inn I Radio City Music Hall. Og vi skal da avslutte med John Mayer Blues Breakers. Han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv. Han ble jo gått over 90 år, John Mayer. Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluestrain, for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finn på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Blues Breakers The Stumble live in 1967 hvor lenge siden det
1: I don't know now featuring Peter A Freddie King instrumental called The Stumble.

Ja, den der var jo en ganske alvorlig bra sang, synes jeg. Nå har vi ikke programplan, så skulle vi ha hatt gratulasjoner. Men dessverre så det ingen som har sendt inn noen gratulasjoner. Enten kan det bety at det veldig få som hører på Radio Korgen, eller så har folk sluttet å få gjeverstag. Så hvis noen underveis nå har lyst til å helse noe, så kan de ringe inn til han Sverre, og han vil videreformidle til meg, og vi skal få det på lufta. Så det bare vi opp. Men da får vi musikk igjen, og her går vi da Leonard Cohen, som søng «You Got Me Singing», en meget flott kjærlighetssang for dem som glad I det da.

Holly, her var Leonard Cohen, og jeg personlig synes nå det en kjempefin sang, og det håper noen andre også kanskje gjør. Vi fikk en innledning som skulle komme en gratulasjon opp på den, men det så kort stund at vi får gå på programmet som vi nå har. Så skal vi komme gratulasjon etter neste sang. Så ikke gi opp dere som har ringt inn gratulasjon. Og da kanskje noen andre har også tid til å ringe inn en gratulasjon. Det er et nytt parti. Jeg fikk et intervju med en person, det noen folk som har tatt initiativ til å skulle lage et nytt politisk parti ved årets, altså neste års kommunevalg. Og nå er det jo rom for småpartier kan vinne fram, for at det er så mange som mest har tro på de tradisjonelle. I Tyskland er jo et groteskt eksempel på hvordan det har gått med solide partier som har mest all troverdighet. Og sånt føler jeg at det er i Norge også på enkelte områder. Så jeg fikk laget et intervju, men så fikk jeg beskjed før sendingen at vi måtte ikke sende, for det var ikke enighet, det var ikke nok orientert nok til alle eller de initiativtakere som var med på det. Det var bare en som hadde vært litt for sånn åpenhjertig og fortert om det, og regnet med at det gjorde ikke noe mot om de fikk en. Så nå har jeg såkalt parafrisert, det betyr at jeg har skrevet ned en del av det som vi pratet om etter egen hukommelse. Så jeg vil gjerne lese opp så langt som jeg kommer nå, så kan jeg jo spe på med andre saker. En sak som initiativtakerne mente det var viktig for dem å rydde opp i, var fremmedgjøringen som hadde funnet sted mellom innbyggerne i Hemnes og kommunens administrasjonsapparat. Opprinnelig hadde alle kommunale stillinger en tjenende funksjon for kommunens innbyggere. Altså, det var generelt ment i at alle stillinger i kommunen var skapt i den hensikt at den skulle tjene innbyggerne. I dag så kan man stille spørsmålet om ikke befolkningen har blitt omgjort til tjenere og nyttige lakeier for å forsvare et stadig voksende byråkrati og et uoversiktlig administrativt apparat som borgerne har store problemer med å forstå. Min kilde sier at dette gjelder ikke bare for Hemnes kommune, men at dem partiet altså vil motarbeide og belyse alle skjevheter og vanstyre som måtte forekomme i Hemnes kommune og som de skulle få kunnskap eller meldinger om eksisterer altså. På spørsmålet fra meg om de hadde eksempler på å gi på fremmedgjøring som de mente det var viktig å ta tak i, ble det svart at etter at kommunen begynte å masseprodusere etatssjefer med bonuser og millionlønn, så begynte kommunesenteret i Korgen gradvis å oppleve som en uinntakelig middelaldersborg for dem som måtte ha behov for å møte noen av borgens rustningskledde knekter. I dag må alle ha time og møteavtale for å få lov til å møte en byråkrat med oppgave i å bistå kommunens innbyggere med hjelp og råd. 4 dager i uka mellom klokken 09 til klokken 2, altså 14, mottar kommunen sine undersåtter sine telefoniske henvendelser. Fredag er helligdag med stengte dører og et stengt sentralbord. Der var det jeg rakk å få nedskrevet etter. Men jeg husker jo også at de skulle ta opp med kommunen og undersøke om administrasjonen har gjort nok for å unngå at Tjensvatnet ble omgjort til et ørkenlandskap, i hvert fall Østervatnet kan til tider se sånn ut, med død av alle bunndyr som er der og sånt. Det kan virke som at Statskraft sin konsesjonsbestemte plikt til å opprettholde vannføringen i Bjerkeelva, det overså dem og ble en stor fiskedød og den klekkeriet sitt. Det må man undersøke om administrasjonen har gjort nok for å forhindre den, jeg kaller det en katastrofe, eller de kaller det en katastrofe, at Tjensvatnet har gått tørt nå i over mange år. Og andre ting de, som ble nevnt, det var jo det at de mente at administrasjonen har tilstølet seg alt for stor makt i forhold til den politiske ledelse som i utgangspunktet skal jo kommuneadministrasjonen
følg kommunestyrets vedtak der og det. Og det ikke beståndig det har blitt følt så nøyaktig. Så det ser ut som at administrasjonen lever sitt eget liv, har fått en alt for sterk maktposisjon I forhold til politikerne, og det ønsker denne partiet her også å ta tak I og bringe til torgs informasjon om. Så jeg anså det som interessant, og man synes at de ikke kunne publisere I dag, men skulle få lov å lage et nytt intervju når julen nærmer seg, for at lista må lages ferdig før årsskiftet, må være innlevert før den tid for å få lov å delta ved valget. Så nyheter om denne vil jo komme fortløpende etter hvert. Ja, det var det, og da får vi han en ny sang, Somewhere Over the Rainbow, med Is, han heter Kamak, jeg tør ikke uttale navnet, for det visst afrikanske, Hawaii, blir jeg sagt ifra han Sverre her, og dere får nøyd med at det heter Is, og det, så får dere høre sangen, så skal dere få høre hvem som skulle bli gratulert etterpå da.

0: Ja, dere har vi, var vi ferdig med han, og det var jo en interessant nytt bekjennskap jeg fikk høre med han her, Karne. Renne var for mange andre også. Jeg må, før vi går på å helse noen, så vi har to fått inn to meldinger, så må jeg få be Korgen Sanitetsforening og altså HOL om unnskyldning at jeg har oversett deres sånne småskrev som de gamle dagene hadde på støvsugerkontrakter og leksikon når de får rundt og selt. Det står emne kålrabi fra Bjørgil Reinemo, dato 10.9.2026 til meldingen Radio Korgen. Kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres lørdag 26. september på turistene fra klokken 11 til 15, eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforening, ta denne med flere ganger, melding med flere ganger. Og nå gjorde det og beklager at jeg overså den, det mener jeg. Men så til gratulasjoner. Det er hun, Katrine Bjerkadal som blir 30 år i morgen. Det er jo en, ja, et slags jubileum for et ungt menneske. Og det er han Gunnar i Dala som har husket henne med å ønske henne den gratulasjonen. Gratulerer med dagen, Katrine. Og så har hun Astrid Johanne Solhaug Børresen. Hun er litt gamle, men fortsatt ung. Hun blir 48 år i morgen. Så det var de gratulasjonene vi har fått inn. Og det takker vi de innringere som har bistått oss med å kunne gjøre det. Så får vi kjøre videre i programmet vårt. Og da har vi tenkt å prate om kunstig intelligens og heller AI også, som står for Artificial Intelligence, tror jeg. Kunst KI på norsk er jo kunstig intelligens. For det er jo så mange som ikke har noe kunnskap om det, eller vet det. Så nå er jeg så heldig at i studio har jo en meget datakyndig mann, så vi prates i lag og kan prate om dette temaet. Og hvis noen har lyst til å ringe inn, så vil vi svært gjerne høre folk enten til spørsmål, eller at de selv deltar i praten vi før. Ja, Sverre, du er jo faktisk en datamann. Du har jo det som bakgrunn i din yrkeskarriere, eller?
1: Jeg arbeider jo med det. Nå, når jeg satt på min egen mikrofon, så datt du ut, så nå ja, er det ikke deg.
0: Jeg må jo pinne her på øretelefonen, beklager. Nå, ja, jeg skal ta det en gang til. Ja, jeg ser. Ok, det er litt sånn, men han sitter i studio i tekniske rom, og jeg sitter i studio. Så får du overbære oss med at vi skulle. Men lykkes vi med å få den her til, så kan det bli en ny trend i Radio Korgen at vi kan føre samtaler mellom tekniker og programfører. Ja, det, jeg sa det at, bare på en intro om kunstig intelligens, at du har jo en databakgrunn i din yrkeskarriere, eller er det feil?
1: Nei, jeg har arbeidet med data siden, ja, startet vel egentlig 89, og så har jeg nå holdt på litt frem og tilbake og gjort litt annet opp imellom også, men i all hovedsak så hadde det nå vært en data som ble loddet i mitt liv.
0: Ja, du er jo en redelig ærlig mann, så hacking driver ikke du med, men du, vi kan jo prate om kunstig intelligens. De kan vel kanskje drive hacking hvis de bare klarer å gå forbi de restriksjonene programmereren har satt for kunstig intelligens, stemmer det?
1: Ja, det blir jo ganske vanskelig, fordi at den som, altså datamaskinen kan jo ikke gjøre noe selv. Det er jo den som lager programmet som bestemmer, så hvis du lager et program der datamaskinen får lov å lære av seg selv og overkjøre, så er det, så det blir veldig teoretisk. Jeg tror ikke vi behøver være riktig redd for det her Robocop-tingene ennå, og det Skynet og sånne ting, men man lager jo program sånn at det her ikke skal kunne overkjøre. Så jeg leser i avisen at det er mange som er redd for at vi skal bli overkjørt, men jeg tror ikke vi behøver å være riktig ennå. Vi har bare lært at AI er ikke så beste. De er ikke så kjempeflekk.
0: Nei. Men det er jo kommet store advarsler fra folk som er regnet som guruer innenfor data, verden. Du har jo den her, hva det heter nå, antro... Et firma som har advart om at de har begynt å tenke på egen hånd og ikke lystre ordre sånn som den har vært gitt fra programmererne. Stemmer det?
1: Ja, altså, det skal jo ikke være umulig å få det til, men... Da hadde du i så fall skrevet den programvaren, for datamaskinen kan ikke gjerne annet enn det den får beskjed om. Jeg tror det er viktig at vi husker på at det er ingenting som er så dumt som en datamaskin. Han kan ikke gjøre noe. Han kan ikke engang gjøre feil, så dum er han.
0: Nei,
1: det er alt det vi setter han til, er det han kan.
0: Men programmeringen var etter hvert blitt et så komplekst område at det er fare for at man kan begynne å plukke det hele ned til språkfilosofiske problemstillinger, så kan du vel kanskje gå forbi eller få han til å bli litt forvirret på spørsmål du stiller kunstig intelligensen.
1: Hvis at jeg er lat datamaskinen, det er en ting som de er ganske gode på, det er programmering, altså K-en, for at han kan jo, det er jo veldig strukturert. Og det kan han, så klart, hvis du er lat, og så får du K-en til å lage programmet, eller AI som det heter på utenlandsk, da. Du får K-en til å lage programmet for deg, og du ikke leser gjennom koden selv og ser hva som ligger der, så kan du vel få det. Men det der må folk som har studert det mye, mye mer enn meg, det er jo folk som studerer 5 år bare det her. Det her er jo ting som jeg bare har på sidelinja. Vi bruker jo litt på jobben bare for å bla opp, og noen ganger så er det lett å... Hvis du skal gjøre en strukturert oppgave, så kan det være i stedet for å sette seg ned og skrive alt det der selv, så kan du bare gå inn og be, og så lage han den. Men jeg opplever jo det at jeg må lese gjennom alt som blir gjort, fordi at det er ikke alt som er rett, for han gjør jo bare det han tror, og ikke det, for han vet jo ingenting, sånn sett. Han tar utgangspunkt i all informasjon i verden nærmest, og så bygger han det om til noe som det her er sikkert det du vil vete.
0: Ja, jeg har inntrykk av at den kunstig intelligensen, han tar også kunnskap fra den informasjon som blir gitt han under en samtale, hvor at han blir informert om et fenomen som han ikke har tatt hensyn til tidligere, så kan han legge det på sin hukommelse, og senere blir det en del av hans kommunikasjon med de som prater med han.
1: Ja, det er jo det du forteller han. For en del av de her språkmodellene, de har det jo sånn at når den har gitt deg et svar, så spør den jo hva det her er rett. Og så har du muligheten til å skrive inn. Nei, det der var ikke helt rett. Egentlig så var det sånn og sånn. Og da lærer han jo av det. Sånn at hvis du bare har en for deg selv, så vil den jo ikke gi deg de svarene som nødvendigvis er helt rett, den vil den mer gi deg de svarene som passer inn i det du ønsker å få vete. Og da er du jo ikke noe, da blir du ikke noe flinkere. Da blir du bare å ha noen som jatt med deg, det trenger du jo ikke.
0: Nei, det er jeg helt enig, men jeg har også en følelse av at han jatt kanskje med den som han kommuniserer med, og legger så hvis man ikke er kritisk, så kan man lett bli lurt til å tro at her er jo alt i orden, har midt på det tørre. Jeg har en sak gående mot kommunen også, som er litt interessant. Det har jeg inntrykk av at vi begge to har brukt kunstig intelligens. Og hvis etter hvert så saker skriver frem, så skal vi kunne orientere lytterne om hvordan den kunstig intelligensen kolliderer med seg selv, for at det er jo bare en som kan få rett i en sakskompleks som er litt komplisert. Begge to kan ikke ha rett. Så det skal vi love å orientere om underveis. Er det ingen som kan ringe inn og si noe her mer utfyllende om det til oss her? Eller skal vi fortsette å prate litt? Vi har ikke pratet så lenge ennå. Ja, Sverre, det var det jeg skulle si, at han skriver jo lett et brev som du ellers bruker, altså som lekperson skal bruke en halvtime til en time på å lage. Det lager jo denne kunstig intelligensen i løpet av noen sekunder. Så det er jo arbeidsbesparende.
1: Ja, akkurat sånne ting er jo kjempeenkelt, for du skriver jo bare de bestanddelene du vil ha. Jeg vil at du skal skrive For jeg skal lage en innstilling til noen, og i den innstillingen så vil jeg altså ha med de her tingene som er viktige for meg. Jeg vil at du skal sjekke med lovdata at det her er pass inn i forhold til justen, og jeg vil at du skal bla gjennom vår organisasjon sine interne retningslinjer for at det her skal være noe vi kan gjøre. Mm. Da går det 5 sekunder, så har du et brev, og du kan jo til og med skrive. Det skal være 1000 ord, det skal være 4 sider, det skal være, altså, og da vil han jo produsere opp det her på en måte som gjør at du får et, så det er en veldig lett vinter, men fremdeles, som jeg har sagt så mange ganger, når KI-en lager noe jeg ikke kan noen ting om, så ser det ut som den har kjemperett. Men med en gang den lager noe som jeg kan noe om, så har den ikke bestandig rett. Så du må bla gjennom det der selv. En dag i fremtiden så får vi tro at den blir rett, men foreløpig så kan den
0: begå feil. Den
1: gjør i hvert fall en god del feil.
0: Ja, for KN, jeg merker også at han har, når du har korrigert han, for eksempel i henvisning, så kan han rette seg selv og han er høflig, han ber om unnskyldning for at han tog feil. Men til sånn vanlig hverdagsbruk, så er han til god hjelp for den vanlige mann og kvinne, sånn små ting, skal skrive en henvendelse til kommunen, eller de som er uheldige med å skrive til landsmann, de kan få rågoder, og skatteetaten, eller hva som helst. Det formelle kan de jo sette opp et brev korrekt og i en viss rekkefølge, sånn at det har en logisk preg. Men finnes det noen metode å kunne se hva som er generert av kunstig intelligens eller ikke? Eller må du bare være en erfaren skribent, journalist eller noe sånt, så kan du se det på språket eller resonemanget?
1: Jeg kan jo nesten bare svare ifra der jeg arbeider nå, og de som leverer oppgaver som er KI-generert, det har sensorene verktøy for å lese gjennom i forhold til de emnene som er, sånn at hvis du har noe som ser før, jeg vil jo ikke tro at det ikke går an å lure de systemene som alt annet, men i all hovedsak, hvis du gjør en snarvei og sier, kan du skrive en masteroppgave for meg basert på alle de her tingene her, og så leverer du, altså hvis du bare, det er bare å ta, du har en oppgave, og så bare lim du den inn i KI-en, og så sier du, vær så snill og lag en masteroppgave til meg, så får du en masteroppgave. Men det vil være veldig enkelt for en sensor å se at det her er juks.
0: Akkurat. Jeg kan bekrefte det du sier. Jeg spurte en gang kunstig intelligens om han kunne hjelpe meg med å lage kjemisk feinsåp. Men det fikk jeg beskjed om at han ikke lov til, for det var forbudt. Det var stod på en forbudsliste. Så da ga han beskjed om at det var ikke mulig for han å kunne gå over den informasjonen, eller gi den informasjonen. Det var bare nevnt som et eksempel på at han har litt sensur på seg selv også. Bare prate vei du, for at du, jeg hører ikke deg, men alt i orden. Nu. Her blengte...
1: Ja, nei, jeg vet ikke, det er jo fint hvis det var noen som faktisk kunne det her på ordentlig, og som har studert det, har ringt inn og kunne fortelt oss litt...
0: Ikke,
1: her blir jo mest
0: ikke sant, her blir jo bare grov teori, men kanskje vi spiller en sang da i mellomtiden, så håper vi noen ringer inn, og hvis ikke så fortsetter vi bare på programmet sånn som så vi har det definert.
1: Da kan vi gjøre det litt artig, da kan vi spille en sang som mest sannsynlig er laget av AI.
0: Ja, gjør det.

Ja, var ikke det en fin sang hun Ellie Blue har skapt? Jeg var så fascinert første gang jeg hørte det. Jeg trodde det var en ny Billie Holiday som var skapt. Det begynte først å lete etter om hun hadde noen turnéer og sånt, og fann ingen. Til slutt så kunne KI fortelle meg at hun var et KI-generert fenomen. Så hun er laget på, hun var laget på hobbyrommet til, ja, en flink datamann kan I dag få til noe sånt. Så her var jo en god illustrasjon av hva kunstig intelligens klarer å få til. Den kan jo imitere stemmen til andre, så det jo litt skummelt når det begynner å komme inn på kriminelle sfærer. Altså, vet noen begynner å lage bildet av en person og si han var på et åsted da det skjedde, og lage stemmen på en tilståelse for eksempel, så vi jo I en... Eller damn shit, det heter på engelsk. Men nå skal vi... Det ikke noen som har ringt inn, så da går vi videre på vårt program som nå I dag nå kommer spørsmålene. Og så spørsmålet ene, kan noen fortelle I hvilken rekkefølge kjensvatnet, gressvatnet og akersvatnet har fyllingshøyde over havet? Altså, når de vannene full... Du kan ikke begynne å ramse opp når det nedtappet, og så hvem som har naturlig høyde, hvem høyest og hvem lavest av denne, og da vet vi jo hvem som I midten. Så vet dem som vet, jeg kan ringe inn til 751 91333.

0: Ja, hallo, her har vi fått en innringer. Nå er jeg nysgjerrig. Hvem, hva er det for noen som ringer og vil snakke med oss? Hva sa de?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld. Det burde jo også ha sagt først, og ikke bare hoppe rett på sånn formell sak.
1: Nei, Håvard.
0: Er det han Håvard? Ja. Ja, god kveld, god kveld, Håvard. Må prate litt høyere, ikke svøl ordene, sånn at du høres.
1: Ja,
0: vel. Ja da, sånn, bra.
1: Ja, ja.
0: Ja, skal du svare på...
1: Nei, det noe 50% sjanse, eller hva er det?
0: Ja, så frem til ikke du visste det fra før, eller noe sånt?
1: Jeg tror du har hatt spørsmålet før, og jeg tok en kvinne, da man da tenkte feil.
0: Ja.
1: Så jeg tror du finner det fingre.
0: Ja, du, det, du har delvis rett hvis, hvis man er punktert at det var med Svalbard, og, det, og da er Norge... en del større enn Finland. Finland, er, Finland har 338,000 står oppført i når jeg spurte om størrelsen. Norge er vel 327 uten Svalbard og Jan Mayen og det. Da er vi vel oppe i 367 eller kanskje nærmere 380,000 kvadratkilometer.
1: Ja, samme med Jan Mayen.
0: Ja, når det er med som norsk...
1: Ja, det...
0: Men det spørsmålet hvor lenge vi får beholdt Svalbard i norsk eie når at russere nå blir forbannet for de har arrestert de forskerne der oppe.
1: Ja, det
0: er. Holdt tilbake den skipet der.
1: Ja.
0: Ja, har du noe annet lyst?
1: Det er mye kjennskap.
0: Har du noe annet du kunne

0: Ja, hallo her. Måtte vi avbryte Dolly Parton, som jo dessverre gikk, bort for noen, en liten stund siden, men pen sang. Hva vi snakker med for noe nå?
1: God aften, Øystein. Asbjørn Haugen.
0: Nei, god kveld. Ja, her møter vi jo på kjenninger i en masse. Hyggelig det da.
1: Ja, jeg sitter i Hattfjelldalen.
0: I Hattfjelldalen?
1: I et halvdags regn, men vi har tatt tak. Vi hjemme på bobiltur.
0: Jaha, det noe stemme der, eller det noe arrangement?
1: Nei, det er jo torgdager i morgen, torglørdag i morgen.
0: Jaha, det var jo...
1: Du kan kjøpe litt kamkake, litt røyk og fisk og forskjellig.
0: Ja, i gamle dagen...
1: Og kaffe og ost, og ja, det bruker bare...
0: I gamle dagen ble det fortalt at man kunne kjøpe brennvin opp i Hattfjelldalen, men det var... Det var før at økonomien var så stor som man i dag, når folk bare går på pole.
1: Nå kjører vi via hemmavann før vi kommer hit.
0: Oi! Ja, da forstår jeg jo hva du sier. Ja, og kjørte du Skarmodalen da, eller kjørte du rundt Røsvatnet?
1: Ja, jeg kjører jo til Joasjø.
0: Og Joasjø, ja. Jeg har en gang kjørt fra denne Skarmodalen og kom ned der. Det var jo en...
1: Nei, det blir jo et langt...
0: Ja, hvis du kom fra hemmavann, for da måtte du jo kjøre ned mot Storuman og så ta over. Ja.
1: Men jeg har kjørt den veien også.
0: Ja, men det, ikke sant?
1: Og det turer jeg etter.
0: Ja.
1: Nei, altså, fikk vi jo besøk, og plutselig vi står parkert rett og med bunnpriser.
0: Ja.
1: Og plutselig så fikk vi besøk av en annen mobil, med naboen denne.
0: Han er Svein Jakobsen.
1: Ja, de kom også fra Sverige, parker til, så vi har satt og pratet i land.
0: Ja, du må helse Svein Jakobsen med at jeg har jo prøvd å sette kveitog som jeg skulle dorg med. Men
1: Jeg hadde jo fått noen silos her.
0: Ja, det var det som var, jeg fikk silosene, sånn at jeg har ennå siljant, men da skal jeg prøve å sette et ordinært, stillestående kveitog, for det var ikke noe suksess å dorg med kveitoget.
1: Nei, og dorg med Jan fikk vel ikke veit det i dag, så vi.
0: Stor?
1: Nei, jeg vet ikke, 15-20, jeg har ikke peiling.
0: Ok, Jan Sande, Jan Olufsen.
1: Olufsen, ja.
0: Ja. Ja, vi kunne jo godt ha sett og pratet i lag hele kvelden, du og jeg, for vi har jo mye vi er lik, begge to.
1: Du har travert med KI i kveld.
0: Ja da, det var med et lite forsøk på å orientere litt, for de fleste er det jo latin.
1: Ja, du vet, jeg er jo ikke så interessert, jeg glemmer over, men jeg er mest interessert i GGI.
0: GGI, hva er det for noe?
1: GGI. God gammeldags intelligens.
0: ja, det er noe likt meg også, selvfølgelig. Det er jo mye triveligere å forholde seg til.
1: Ja, det var sin interesse.
0: Vet du svaret på det her, hva heter Europas største land?
1: Nei, du sa jo at Russland var ikke med, men det blir vel Ukraina, kanskje, vet ikke.
0: Ja, det er jo helt rett det du sier.
1: Det var ikke svært Ukraina.
0: Ja, det er den. Men vi er jo bare blåbar mot Russland, selvfølgelig. Russland jo over 10 ganger så stort. Det blir 100 ganger. Nei, 10 ganger, sa jeg.
1: Var ikke det regnet så mye i Europa i Russland også?
0: Ja, tidligere. Så det som var best for Ural var regnet til Europa. Men selv da var jo Russland et gedigent land. I dag er det 17 millioner kvadratkilometer.
1: Yes. Neida, det er sånn det er. Vi setter noen kos oss der.
0: Ja.
1: Og hører på det.
0: Men da skal vi takke oss og sette opp av Asbjørn. Nå er du nummer 3 på denne lista som kan bli trykket ut i kveld.
1: Og jeg har vært nummer 3.
0: Ja, skal vi se. Hva heter Europas største land? Det er jo tredje spørsmålet.
1: Ja, flott.
0: Du forvirret du meg selv som var litt forvirret, så begynte jeg å lure på.
1: Du snakker om kunstig, hvis jeg mister helt for deg, KI og deg, og I-greiene. Så er det bare en ting jeg gjør, det er bare å dreie kontakten, for jeg må jo ha strøm til deg.
0: Ja, men Trump, han vil jeg jo ikke. Han forsvarer jo kunstig intelligens, men han, Elon Musk og andre sånne IT... Folk har investert penger i det, advar mot faren for at de kan løpe løpsk.
1: Det er noe spent på en ny partiet som kommer.
0: Ja, det er
1: veldig spent.
0: Det var
1: veldig spent.
0: Ja, hva synd ikke jeg kunne spille intervjuet I dag, så får komme det litt senere.
1: Ja, just. Du får gjøre det.
0: Ja, det greit det. Ha det godt.
1: Jeg må jo bare ha det av kjenningene og Håvard og...
0: Ja, det...
1: Hele balletten.
0: Ja, den grei.
1: Ha det.
0: Ja, ha det godt. Ja, det var Asbjørn Prestenshaug, og så har vi spørsmål. Hva heter Europas største innsjø? Det mye geografispørsmål I dag. De kan ringe inn til oss her, og vi tar imot med glede. Ja.

Ja, det var han Kenny Rogers som sønte om Lucille. Men det var ingen som visste ikke Europas største innsjø heter. Og da går det spørsmålet ut, og da blir det bare ni som konkurrerer om å bli uttrykken I kveld. Så nummer fire går ut, skriver. Og den heter Ladoga, den største innsjøen. Han som et norsk fylke som Telemark, cirka 18.000 kvadratkilometer. Så det ikke all verden. Men her kommer et annet geografispørsmål. Hvor mange land har Europa som tilhører Europa? Og feilmarginen pluss minus fem land, det blir godkjent.

Jaha, det ser ut som at jeg er vanskelig og skal slutte å stille sånn geografispørsmål. Vi får komme noen sånn mer lokale spørsmål. Så femte spørsmålet, det rammer også ut. Så nå er det bare åtte som skal være med i trekningen. Så er spørsmålet, men når ble veien mellom Kvinnefjord og Mo i Rana ferdigstilt sånn at man kunne kjøre den sammenhengende? Vi får, det tar vi også pluss minus fem år. Jeg har fått en interessant informasjon om det hos sånn Frode Fagerheim, så jeg tar for legge til grunn. Hvis ikke de som ringer inn har en enda bedre grunn til å si det. Vi får høre. Ring inn til 751 91 333. Radio Korgen.

Det var jo synd at det var ingen som kunne svare på noe her. Det må være at vi har veldig få lyttere. Den der Ranes beskrivelse, det er skreven av pressen Ivar Anker Helsen, som holdt til ut på Hemnesberget i gamle dager. Han død så tidlig som i 1842. Men han skrev den der verket, det bør en vær som er litt ønskelig, ja, litt historisk kunnskap om kommunene, de bør lese denne bøkene. Kjempeinteressant. Han skriver blant annet om at i Kvistindalen, det ligger oppe med grensen mot Sverige, der var det noen store kampesteiner som lå på Slettefjellet. Og han lurer på, da kjente man ikke til denne teorien om at istiden hadde brakt med seg stein. Så han begynte å trekke inn syndefloden som en slags forklaring på at det fenomenet hadde oppstått. Han var jo helt klart en vitenskapsmann, han Ivar Anker Helsen. Så det var det. Men nå rammer nummer 8 også ut, så nå blir det tett om hvem som blir... Nei, 7 rammer det ut, mener jeg. 7 er borte. Da får vi gå til spørsmål nummer 8. Hvem har størst areal av Rana kommune eller Hemnes kommune? Det må noen vete om.

0: Ja, god kveld her. Jeg beklager at jeg kanskje har laget dumme spørsmål etter vi har fått så få svar, men nå håper du kanskje kan hjelpe oss med å svare på den her. Hva kan vi snakke med for noen?
1: Jeg kjempeusikker på.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, jeg... Der, nå, jeg tog av med hørlurene, beklager, og så satt jeg og ventet på høytaleren i studio. Nei, ja. Hvem jeg snakker med for noen?
1: Jeg snakker med Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god dag.
1: God dag.
0: Ja. Er det ikke du som holdt til oppe i Bjerkedalen?
1: Ja.
0: Med en pen dame, har jeg hørt.
1: Nei, nå ramler hun i
0: brann. Ramler hun i fråding nå? Nei, det var bare noen som sa det, kvittret det, så jeg var bare nysgjerrig.
1: Ja, meget fred dame.
0: Ja?
1: Det er det.
0: Ja, og du er noen pen mann selv, skal du si.
1: Nei, det får jeg ikke ta.
0: Nei, det er bra at du ikke er selvskryten.
1: Nei da.
0: Det kanskje...
1: Men vi har det kjempe...
0: Fin...
1: Vi har det kjempe bra i dokken, jeg skal.
0: Ja, Bjerkedalen er jo en... Vi var inne på han helsen, han der... Ja... Ja, det var det ingen kunne svare på, men han mener at han har skrevet, for jeg har lest det for mange år siden, at det var en ferdselsvei oppe fra Bjørbækdalen og over til Skamdalen i gamle dager. Har du hørt det?
1: Det kunne jeg ha vært, for at de får jo trødd rundt omkring i alle daler, de får jo,
0: ja.
1: Det får jo folk av stat.
0: Ja, ikke sant? Det var jo litt for å få bort innaver noe de gjorde. Det har vært litt trångt å bygge Målvatnet og Bjørbækdalen. Og bare hatt de med det som kilder.
1: Ja da, det er veldig bra.
0: Ja, du, vet du hva som er størst areal av Rana kommune eller Hemnes?
1: Jeg håper jo og tror at det er Rana kommune.
0: Ja, det er en innertid som man sier.
1: Ja.
0: Det, Rana kommune er jo desidert mye større enn Hemnes kommune.
1: Ja.
0: Jeg har sjekket det med geografien her til AI, og han påstår at Rana kommune, de er 4460 kvadratkilometer. Og Hemnes, stakkars, vi er bare 1660 eller noe sånt, var det sto.
1: Ja.
0: Men vi har likevel en relativt stor kommune med stort areal.
1: Ja.
0: Jeg tror, hvis vi deler på innbyggertallet, så tror jeg hver innbygger i Hemnes har mer areal å bevege seg på enn rannværingene har.
1: Ja, det har de sikkert.
0: Ja, for at, ikke sant, deler vi det på 25.000, og vi er vel bare 4,5 i Hemnes.
1: Ja.
0: Så blir det større tal.
1: Skjønner jeg.
0: Men du, da, vi går videre for å komme til en slutt. Da får du nummer 8 som trekker. For det, 4, 5 og 7, de må ramle ut, for det er ingen som kunne gi svar på de spørsmålene.
1: Nei.
0: Da skal jeg skrive opp deg på Rune Solhaug.
1: Ja.
0: Jeg har skrevet det med store bokstaver nå, så...
1: Får du med, så er
0: det de. Jeg ser det med nesten selvlysende bokstaver, så... Det var hyggelig at du ringte inn.
1: Ja, det er koselig å komme igjennom.
0: Ja, det er vanskelig å komme igjennom.
1: Til tider, i kveld var det vel kanskje ikke...
0: Nei, jeg har inntrykk av at det ble få lyttere i dag, uten at jeg vet det, men jeg tenkte utifra at det var ingen som kunne svare på de spørsmålene, men det var kanskje litt dum.
1: Ja. Ja, nei, men det er jo et tema hver gang, og ja.
0: Ja da, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, men da får vi fortsatt med spørsmålene, nå blir det spørsmål nummer 9, og du kan jo gjerne la din fru svare på det hvis hun kan svare. Så får vi høre. Ja, ok, mitt spørsmål er heller ikke mitt spørsmål. Hvor gikk gamle Riksvei 50 på når han gikk fra Morsjøen og til Moirana, hvordan kom han seg på Riksvei 50, for de som husker hva den var, men Riksvei 50, han ble jo avlyst av E6 etter hvert. Er det noen som vet svaret, så en fergeforbindelse som var til stede på den veien, hvor var det det gikk ferge på Riksvei 50 mellom Morsjøen og Moirana?

Ja, det var ingen som visste at det var en storbrand på Hemnesberget i 1923. Da ble halve Hemnes lagt i aske, og det årstallet brønner seg inn i slektsledd etter slektsledd, helt opp til min gamle alder. Så har jeg glemt bort, har jeg fått beskjed hos oss, av vår tekniker, at jeg har glemt oss å leste opp gratulasjon til han Kim Rune Falkenhaug. Til lykke med 35-årsdagen i dag, 25. september. Og det hun Iselin og Anders som ønsker han den gratulasjonen. Og det jo, jeg også gjerne gratulerer deg med dagen, du, unge mann. Så nå ramler jeg jo både, du har sett, jeg har tatt ut av trekninga 4 og 5 og 7 og 10. Så nå er det bare 4 som er med i, nei, 6 som er med i trekninga. Så kommer han, så kommer vår tekniker, han Sverre Sørensen, som mener at jeg har stilt alt for vanskelige spørsmål i dag, og skal rette opp til neste gang vi møtes i Radio Korgen. Skal vi ha annen type spørsmål, og jeg skal møte mer forberedt. Nå var det jo bare å improvisere hele litt, og det bør man jo ikke gjøre på en sånn, når man skal lage en sending. Så det er ikke å, ja, vi beklager akkurat den inntruffende. Ja, Sverre, hvis du kan komme hit et og trekk, så vil det være hyggelig. Nå ligger det bare 6 lodd her i skåla, det kan du bekrefte.

0: Se, nå kan du bekrefte at det ligger bare 6 lodder i, så du trekker et av dem.
1: Det er korrekt.
0: Skal vi høre hvem som vinner, for da har vi opplest den her, skrevet opp.
1: Det har vært jagu hakket med det tallet der.
0: Ja, du må si det hva du så.
1: Det er nummer 1.
0: Nummer 1, ja. Ja, og det var jo, vi har nå skrevet om Per Jomar Hol. Du er vinner av Radio Korgens premie, som du får utlevert av han Jens Johan Valla, eller Lisbeth Neler, eller du hentet han i studio selv. Men takk for du ringte inn i dag, og det var jo litt flaks at det var førstemann som ble uttrekt. Da har vi bare å si god natt til publikum, og håper at dere ikke er alt for forbannet for at det ble en kjedelig spørrelek. Vi skal gjøre den bedre neste gang. Så takk for i kveld. Ha det godt, alle sammen.

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet frem den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS, de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nok godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radioen. Og da, hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder. Og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først er inne på den historien som du forteller fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte først til konsertsjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablerte selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune si mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Så var det 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift. Da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Hva kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, han, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende fra et lite studio eller et firmakontor eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt som første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet og så må du begynne å betale så her må vi være på høgge og ikke sitte og gynge I godstolen altså
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta det, så gjør den her jobben og det her lokalradioblokket som vi snakker om som Helgenesradioen område 30 en del av den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalrådene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt, jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon I 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg der her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tiden så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det ikke alle nærradioene I Norge som sett med den kunnskapen som vi har slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en og etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp I løpet av noen få år nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt hvor det blir hen. Det må vi jo diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen sån, jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där. Så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du måste ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste ju säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyndalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan och för det visar ju det att det är ju väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisan är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi ju inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgelendingen som också en del av lokalavisan nu på det nedslagsfältet som vi i Vefsen där. Och då har du förstått det så att de kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lag podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där att de kunde ju komma med en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sänt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bara för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan han tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppi tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode maste på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del ut av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at de er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det, i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod det at han hadde et ønske, det var om det var muligheter å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt og se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja da, vi er kommet godt i gang på planlegging altså, men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, i over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.